ki xin lu xi ke se zhe ke te yo ba deng san jin neng song zhe de zhe zeng jie zhe hun jie ka xia zhang ni xie jie song zhen zhe zeng lan jie gu xin kun ne wu ke lan jie me me ge nam zhe de si re wu ke lan jie ni ke se de lan de mi le te ke xin zhe bu yi ci jin nin duan jin de do ke qin bu xie jin yo ba dan xing zhe de shu ge ji xie tou jie de hui hei jiang zong cuo tu ge jian zhen jie wu dian jie ge lan gan lin xie ge bie ren bu xie yo le

Yang ya la go nga ya la go ro ga yang lo go ta ma ha ri le ge je yang ja ge go nga le ka je rong to